0: live.
1: Сиш ти ми човек пише.
2: Но
1: да ще и тебе пише.
2: Да, може.
1: Смисли какъв смарът.
2: Не я.